0: پیس افسر پر لوگ گارو کو اندر باہر سے پانے سے گہوتے سوچھاتا کرتے ہیں نئے کپرو پہنیتے اور سات رنگوں کے روشنے دہنگوں سے تیر و بعد نامک کنگن بناتے تھے دس دنوں بعد اسے ہوا میں چھوڑ دیا جاتا تھا یہ پرمپرا آج بھی کچھ کشیتروں میں تھوڑے پریورتنوں کے ساتھ دیکھی جاتی ہے یہاں سات رنگوں کا دہگا اندرانوش کا پرتیک مانا جاتا ہے جسے تیر سے بھی چھوڑا جاتا ہے مزندران کشیتر میں آج بھی تیرہوین رات تیر ماہ کا رواز دیکھا جاتا ہے جو تیرگون پارو کی پرمپرا کے نرنت رہتا ہے لوگ تیرہوین رات کے شام گہر آنگن کے صفائی اور سناک کے بعد ایک پرمپارک اتسو کا آیوجن کرتے ہیں اس افسر پر وہ ایک دوی تک سجاتے ہیں جس میں وبینن پرکار کے پہل میٹھیا اور سلاد رکھے جاتے تھے بھوجن کے بعد پریوار کے سدسیہ حافظ کے دیوان سے پہل نکلتے ہیں بچے سمو بنا کر گالیوں میں گیت اور لوک دہنو گاتے ہیں اور گھر گھر جا کر اس پرو کی بدھائی دیتے ہیں لوگ انہیں پہل اور مٹھائی پردہن کرتے ہیں آج کے تاجک کشیتروں میں بھی پانی سے جڑے وشواس اور پرمپرائے جیسے ورشوں کے کم نہ سوکھا روکنے کے انوشٹھان آدھے لمبے سمے سے پرچلت رہی ہے کچھ کشیتروں میں اشنگلون سسک ہوتون اور چلل ہوتون جیسے انوشٹھان حال تک ورشوں کے لیے کیے جاتے تھے تاجکستان کے کچھ حصوں میں آج بھی طوفان بجلی اور ورشوں سے جڑے دیوانوں کے بارے میں منیتائیں ملتی ہیں جنہیں کہے قمبر اور کہے بوبے کلدار کہا جاتا ہے یہ سبھی پراچین تیر دیوتا سے جڑے لوکا منیتاؤں کے روپ میں دیکھے جاتے ہیں ہمارے سنواددتا سے بات چیت کے دوران تاجک راشٹر شدلہ کے پراتیاپک بوئمروت شریف زودہ نے پراچین پارو تیرگون کے اتہاس اور اس کے مات کے بارے میں آپ نے وچار اس پر آ کر ویارت کیا
1: همه این جشنویانه که بینید در کشور ما در زمان استقلال دولتی جشنوی خیلی زیادی رو احیا کردن از قبیل نوروز که جهانی شد تیرگون
0: همه لوگون که پرچین دیوارو میسه ایک جورا جا که ساتن تتا که ورشو می پون جیویت ہوا اور سمچ که سانس که تک جیون می پیر سے پراویش کر گیا یہ پارو نوروز سادا اور شبی الدو که ساد همه ایتیاس ایک مول پرو جو که پرمپارو اور پرچین سانس که تک مولیو سے همه جورا کا پرچین تاکہ لوگ اپنے جاروں سے دور نہ ہو آوشیک ہے کہ اتیت میں موجود سبھی وشواسوں پرمپراؤں اور مولیوں کو جیوت رکھا جائے اور انہیں آج تتانے والے پیڑھیوں کے قریب لایا جائے تیرگون کے وال ایک تیوہار نہیں بلکہ پراکرتک جال ایک جوتا اور راشٹر پہچان کے پرتی سامان کا پرتیک ہے بدخشان کشیتر میں بھی تیرگون کے پرمپراؤں کے وشیش اوشیش سرکشت ہے یہاں بہلے ہی یہ پرو اپچارک روپ سے منایا نہ جاتا ہو لیکن جب نہروں یا جلدہروں میں پانی چھوڑا جاتا ہے تو لوگ ایک وشیش انوشٹھان کرتے ہیں جیسے شگنون اور روشخالا میں خط سر دیت یا خط آئے چیند آریات پانی چھوڑنا یا نہر میں پانی پرواہی کرنا کہا جاتا ہے تیرگون اور میرگون نوروز اور سدا کے طرح ایک پرتیکاتمک چہن سواسیستک سے بھی چھوڑے جاتے ہیں جیسے سوریا کے چکرا کا پرتیک مانا گیا ہے اس کے چاروں دشائیں چار شرنتو چار مول تتو اور ورش کے چار پرموکھ پرو کا پرتیک ہے نوروز پرتوے وسانت تیرگون جل گریشم میرگون ویو شارد یلدا سدا اگین شاتے ترگونه پاروگادیک ویا پاگادیان کرنا ایسکه از پاشت پالون کو سپاشت کرنا اوریسکه مولیون کو پنرجیویت کرنا سمایکیا و شکتا ہے سواتان تر تاجکستان راشا اکتا او راشانتی که سانستابک دیشکه راشواتی ممالی رامون که پالون که تاعت جال او را جال کتنیتی که کشترمنت راشتا سرپار پراموک اگرانی دیشو میسے ایک منجتا ہے اس لئے پرچین پرامپارو کے اون مولیوں کو جو جل کے سامان سے جوڑے ہوئے ہیں ترکون کے اتصاب میں ادونیگ تجے کا سماج کے سمکالین اپلابدیو اور درشتکون کے ساتھ جوڑنا ایک اتیانت باز و پورکاریا ہے سمگرا روپ سے کہا جا سکتا ہے کہ ترگون کا جال کا پارو کے روپ میں سما جا سکتا ہے جو آپ نے ویا پاگاریا اور اتساو کے شیلی میں مدیم سے ہمارے پروجو کے اتحاس کو آج کے تجیگ راشتہ کے جیون سے جوڑنے میں مطوہ پور بومی کا نبھا سکتا ہے اس لئے اس کا سامان کرنا اور اسے ایک وستوی کا جن اتساو کے روپ میں ستاپیت کرنا ادھونک تجیے کا سماج کے پرتیے کا سدسیا کا کرتویا اور نیتی کا ذمہ داری مانا جاتا ہے سمانی تشریتا وہ اپنے ترکون جال کا پار اور پروجو کے اتحاس کو برتمن سے جوڑنے والا پول ہے وشائی پر ہمارا یہ ویوارن تاجکستان کے بحری پرسارن ریڈیو وزی توجے کے ہندی کھان سے سنا آپ کے ساتھ ہے سنپدک نیوز و شویرہ اور نردشاک ابو منصور اسماعیل.

سر جہیل پامیر میں ایک اونچائی پہاڑی جھیل ہے جو 1911 میں آئے بھوکمپ اور چٹانوں کے ایک وشال سموہ کے دہنے سے بنی تھی جو مرغاب ندی پر ایک پراکرتی باندھ بن گیا ہے۔ سر جہیل اپنی اسادھارن سندرتا اور انوکھے پن سے کئی یاتریوں کو آکرشت کرتی ہے۔ یہ جھیل اونچے پہاڑوں سے گھری ہوئی ہے اور اس کا کرسٹال جیسا صاف پانی آس پاس کے پردشیوں کو پرتبمبت کرتا ہے۔ سر جھیل ایک اونچے پہاڑی کھیتر میں ستھت ہے اور یہاں کی جلوایو کٹھور اور تیور مہادویپی ہے۔ گرمیاں چھوٹی اور ٹھنڈی ہوتی ہے جبکہ سردیوں لمبی اور ٹھنڈی ہوتی ہے۔ دن کے تاپمان میں کافی اتار چڑھاؤ ہو سکتا ہے، اس لیے گرمیوں میں بھی گرم کپڑے پہننے کی صلاح دی جاتی ہے۔

کر دیتا ہے حیران تب اور بھی جب مرحلوں میں بن جاتا ہے دل اپنے سارے درد غم بلا کر ساتھ ہنستا ہے ساری رات اسے کچھ بھی نہیں چاہیے تم سے بس کچھ پل تمہارے ساتھ کا ہے وہ محتاج دوست وہ ہے جسے دوستی نبھانا نہیں پڑتی

کمپانی کا تیوہار اور پروجوں کے اتہاس کو آج کے سمائے سے جوڑنے والا پول ہے. نمسکار سامانیت شریتاو آپ کو اپنا اگلا ویوارن پرستوت کرتے ہیں جو ترگونا پانی کا تیوہار اور پروجوں کے اتہاس کو آج کے سمائے سے جوڑنے والا پول ہے ویشائی پر تیار کیا گیا ہے. اس کارکرم کے سن پداک نیوز و شویرہ.

0: Жигистан гадрача кесаватан тартаке калме ганатан турке рашапаче махамахиме умали рахмон ора саркарке прессон ке панамас фаруп та джек логон ке рашта санскартега парампара око пон джеван мила. Ве муляван рашта дахаро харе джо этихас ке хазане ме лагбхаг бхула дигайте. Пон джевит хуи ор нае ропа татха нае ария ке саата деш ке логон ке джеван ко ор бихе ранге نوروز که ساعت ساعت تاجیکستان آنیا راشه پار و جیسه صدا تیرگون میرگون آدی بیهی پون جیوید کیه گیه این پارو میسه تیرگون نوروز میرگون اور صدا که ساعت آریا باشی لوگون که سب سی پرچین تیوارو میسه ایک من نجده هی هماره سنواتاتون سی بچید که دوران تاجیک راشه بشدالای که پراتیا پاک بوی مرود شریف زودانی پرچین پار و گون که اتیاز و روز که مهد که بری می اپنی ویچاری است پراکر ویارد که
1: تیرگون یکی از جشنهای خیلی قدیمه مربوی آروی تبار می باشد که با از که واژه تیر تیر ماه یعنی ماه ایول یکم تا سه ماه ایول
0: تیرگون آریا پرامپارا که سبسی پرچین تیو هرومی سه ایکه ایست که نام پرچین ایرانی پنچانگ که تیر مهینه سه جوراه اور یه هر واش جولایی که پرارم بیهگ دینومی منعی جتا ہے پرچین تاجیک سانسکرتگ میں تیرگون کو جال کا اتساو منع جتا تھا یادی ہم پور وی اسلامی سانسکرتگ پرامپاروں پر دریشت دالے تو جال کو ایشور کے سبسی پویتر وردن منع جتا تھا اسی کارن ہماری پور جہ تیرگون کی افسر پر جال کے پرتیز سامان پراکت کرتے تھے تتھا چھے ورش سمردی اور بھرپور فصل کے کام نہ کرتے تھے یہ پار پویتر تا جیون سمردی اور پراکتے کے پرتیز سامان کا پرتیک ہے پرچین کال سے ہے تیرگون کے وال ایک اتسام نہیں بلکہ پراکتیک اور جال کے پرتی کرتیگیاتا ویاکت کرنے کا افسر آئے ہے یادی صدا کا پار و سردیوں سے جورا ہے نوروس و سند کا تیو هر ہے اور میرگون شرط شرنتو میں منایا جاتا ہے تو تیرگون آریا باشی لوگون کا گریشما کالین تیوہار یا جولاگ بہاگ گریگوریان کے لیے در کے ایک جولائی کے آس پاس منایا جاتا تھا آریا تھامارے پروجو کے پچ پانچ پرانالی میں پرتیک دن کا ایک وشیش نام ہوتا تھا جن میں سے بران نام مہینے کے ناموں سے بھی ملتے جلتے تھے جب کسی دن کا نام اور مہینوں کا نام ایک ہی ہو جاتا تھا تو لوگ اس دن کو اتساو کے روپ میں مناتے تھے دوسری طرح سے دیکھتے تو صدا کا پارو اگین سے نوروز پرتاوے میتے سے تیرگون جال سے اور میرگون آکاش کے روشنے ویو سے جورا ہوا ہے کیونکہ ان تیوہاروں کا مول ادھار چار پویتر اور پرچین تتوسه سمبندیت ہے.

سر جہیل پامیر میں ایک اونچائی پہاڑی جھیل ہے جو 1911 میں آئے بھوکمپ اور چٹانوں کے ایک وشال سموہ کے دہنے سے بنی تھی جو مرغاب ندی پر ایک پراکرتی باندھ بن گیا ہے۔ سر جہیل اپنی اسادھارن سندرتا اور انوکھے پن سے کئی یاتریوں کو آکرشت کرتی ہے۔ یہ جھیل اونچے پہاڑوں سے گھری ہوئی ہے اور اس کا کرسٹال جیسا صاف پانی آس پاس کے پردشیوں کو پرتبمبت کرتا ہے۔ سر جھیل ایک اونچے پہاڑی کھیتر میں ستھت ہے اور یہاں کی جلوایو کٹھور اور تیور مہادویپی ہے۔ گرمیاں چھوٹی اور ٹھنڈی ہوتی ہے جبکہ سردیوں لمبی اور ٹھنڈی ہوتی ہے۔ دن کے تاپمان میں کافی اتار چڑھاؤ ہو سکتا ہے، اس لیے گرمیوں میں بھی گرم کپڑے پہننے کی صلاح دی جاتی ہے۔

0: رباب کی اتپتی ساتویں صدی میں ہوئی اور اس کی جڑیں افغانستان اور تاجکستان میں ملتی ہے. اس کا ذکر فارسی تاجکی کتابوں میں اور کئی شاعروں نے اپنے کویتاؤں میں کیا ہے. اس سے یندروں کا شعر بھی کہا جاتا ہے. ہارمونیم، تبلا، گیتار، پیانو، بانسوری جیسی وادیا یندروں کے بارے میں آپ نے خوب سنا اور جانا ہوگا, لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ تاجکستان کا سب سے مشہور وادیا یندرا کون سا ہے جس سے نکلی دھن سیدھے دلوں کو ٹکراتی ہے اور ہجاؤں میں سر سنگیت اور بس سنگیت گھل جاتا ہے. آج ہم آپ کو اسی کے بارے میں بتا رہے ہیں. رباب ایک وادیا یندرا ہے. سرو پرتھم اہوبال کے سنگیت پریجات میں رباب کا الیکھ ملتا ہے. رباب مول روپ سے تاجکستان کا ایک سنگیت وادیا ہے, لیکن یہ پڑوسی دیشوں میں بھی بجایا جاتا ہے. رباب تاجک شبد کے اتپانا ہے جس کا ارتھ ہوتا ہے دھنوش کے ساتھ کھولا جانے والا, لیکن مدھیہ ایشیا میں پریوگ میں لایا جانا والا وادیا نرمان میں الگ ہے. رباب تاجک پشتون کشمیری اور ایران کے کرد شاستری سنگیتکاروں دوارا مکھیہ روپ سے استعمال کیا جاتا ہے. اس کا پیت سارنگی سے کچھ لمبا تریبھوجا کر تتھا ڈیڑھ گنا گہرا ہوتا ہے. شاستری سنگیت کا ورتمان سروت اسی کا پرشکرت روپ ہے. اس میں تین سے سات تار تک ہوتا ہے. رباب تاجکستان سے بھارت تک پرچالت رہا ہے. ان کے اتکرش ربابیاں کی پرمپرا میں ایک پرتشت لوک ودیا کے روپ میں اس کی کھیاتی رہی ہے. یونیسکو نے رباب کو تاجکستان، ازبکستان، افغانستان اور ایران کی آمورت وراثت کی سوچی میں شامل کرنے کی گھوشنا کی. تاجکستان گنراج کے ودیش منترالے کے انوسار یہ نرنائے 4 دسمبر کو اسون نسیان شہر میں آیوجت یونیسکو کی آمورت سانسکرتی وراثت پر انتراشٹری سمیتی کے 19ویں سطر کی بیٹھک میں کیا گیا. تاجکستان گنراج کے راشٹری وگیان اکیڈمی کے کلا اتہاس وبھاگ کے پرمکھ اصلی دین نظامی رباب کے بارے میں اور یونیسکو میں اس کے شامل ہونے کے بارے میں ایسے کہتے ہیں.
1: برای خط یونیسکو دیدن صنعت رباب سازی یعنی تراشیدن رباب، آماده کردن رباب و همچنین صنعت اجراگری در این اسباب خیلی قدیمی ساز ملی تاجیکان یکی از واقعه های خیلی هم گوارا در حیات.
0: گلیچا بنانے کی کلا یعنی گلیچے کو کاٹ کر گلیچا تیار کرنے کو یونیسکو کی سوچی میں شامل کرنا اور تاجکوں کی راشری رچنا کے اس اتیانت پرچین ودیانتر پر پردرشن کرنے کی کلا بھی ہمارے دیش کی سانسکرتک اور راجنیتک جیون کی سب سے سکھد گھٹناؤں میں سے ایک بن جائے گی. سب سے پہلے میں اس دستاویز کو یونیسکو کو پرستوت کرنے کے اتہاس کے بارے میں کچھ شبد کہنا چاہوں گا. یہ گیت ہے کہ 2 سال پہلے تاجکستان کی اور سے یونیسکو کاریالے میں ایک اپیل پرستوت کی گئی تھی اور اس سے پرستاوت کیا گیا تھا. یونیسکو سوچی میں رباب کے پرکاروں میں سے ایک کو شامل کریں کیونکہ یہ دستاویز سمیکشا اور چرچا اور آتریک پرستاووں کے لیے تاجکستان، ایران اور افغانستان کے دیشوں کو بھیجا گیا تھا. ہم نے ایک وشیش سموہ کے وگیان اکادمی میں اس مدعے کا ویاکت ادھیان کیا اور پرستوت کیا. یہ نہ کیول قشقری رباب لیکن پامیر رباب سہیت بہت پرانے پرکار کے رباب تاجکستان میں عام ہے. اسے پوروی دیشوں میں راشتری اپکرانوں کے سب سے پرانے ادھارنوں میں سے ایک مانا جاتا ہے. ہاتھا کٹھین افغان رباب یا بخاری رباب یا تاجک رباب ہے. اسے افغانستان اور بھارت میں رباب کہا جاتا ہے. یہ پاکستان اور انیہ دیشوں میں بھی جانا جاتا ہے. ایران میں بھی یہ رباب آیات کیا جاتا ہے اور یہ پرچین رباب ہے جو سنگیت کو سمرپت پانڈولیپیان اور سنوتون میں پایا جاتا ہے. ابو ناصر فوروبی سہیت ہمارے پروجوں کا ورنن کیا گیا ہے, اسے بھی آیات کیا جانا چاہیے. در اصل جس وادیا یندرا کی ہم بات کر رہے ہیں اسے رباب کہتے ہیں جو تاجکستان کے نیشنل میوزیکل انسٹرومنٹ ہے. اس کا استعمال کئی فلموں میں بھی ہوا ہے. رباب کی اتپاتی ساٹھ

ان صدی میں ہوئی اور اس کی جریں تاجکستان میں ملتی ہے. اس کا ذکر تاجکی فارسی کتابوں میں ہے اور کئی شاعروں نے اپنے کویتاؤں میں کیا ہے. کلاسیکل تاجک سنگیت میں رباب سب سے ضروری انسٹرومنٹ ہوتا ہے. اسے تاجکی رباب ہی کہتے ہیں اور تاجکستان میں بہت مشہور ہے پامیری رباب. تاجکی رباب دکھنے میں دوسرے رباب سے ذرا سا الگ ہوتا ہے. رباب دبل چیمبر لوتے ہیں اور اس کے بوردے لکڑی کے سنگل پیس سے بنی ہوتی ہے. اوپری حصہ بالنما ہوتا ہے جو سام چیمبر پرووائڈ کرتا ہے. اس میں تین میلودی تار، دو یا تین درون تار اور 15 سمپیٹک تار ہوتی ہے. بتا دیں تار وائبریٹنگ ایلیمنٹ ہوتی ہے جو سام پروڈیوس کرتی ہے. یہ ودیا یانترا شہتوت کے پیر کے تھنی اور بکری کے کھال کے تیار ہوتا ہے جبکہ تار بکریوں کی آنت سے بنتی ہے. بہت سے لوگوں کا یہ بات نہیں معلوم ہوگا کہ رباب یوز کیا گیا پہلا انسٹرومنٹ تھا. موجودہ دور میں لوگ دھیرے دھیرے اس پرمپرک وادیا یانتر کو بھول گئے ہیں. حالانکہ کچھ ایسی بھی لوگ ہیں جو اسے پھر سے جیوت کر کے یووا پیڑھی کو اس کی اور آکرشت کرنا چاہتا ہے. پوروی سنگیت کا انومان اس کی وشیش منموہک دہواجی سے لگانا آسان ہے. رکمانچک دہوانی کسی بھی کو بھی اداسی نہیں چھوڑتی ہے اور جس نے بھی پراچیہ پریوں کی کہانیاں پڑھی ہے وہ راگ سنتے ہی انہیں ترنت یاد کر لیتا ہے. اس طرح ایک ادبھت تار والا ودیانترا بجاتا ہے رباب. رباب کو ماتیا دکشن اور دکشن پشچمی ایشیا کے کھیتروں میں سب سے پرچین سنگیت ودیا یانتروں میں سے ایک مانا جاتا ہے جس کا اپیوگ تیوہاروں اور شادی سماراہوں جیسے وبھن انوشٹھانوں کے دوران کیا جاتا ہے. یہ ایک پلاکس رنگ سنگیت ودیانتر ہے جس کے عام طور پر 4-6 تار ہوتے ہیں. اس میں ایک اتل گول یا انڈا کر شریر ہوتا ہے اور ایک چمڑے کا سانگ بورت ہوتا ہے. یہ رباب سنگیت بجانے اور سننے پر پردبندھا کے جواب میں رباب کو تاجکستان کی آمور سانسکرتی وراثت کے روپ میں نامانکت کیا گیا تھا. پیارے سننے والوں، یہ تھے ہمارے تپانی رباب کے اتہاس کے بارے میں. ہمارے دوسرے پرسارن جاری رہا ہے ہمارے ریڈیو کے ساتھ رہے.

کر دیتا ہے حیران تب اور بھی جب مرحلوں میں بن جاتا ہے دل اپنے سارے درد غم بلا کر ساتھ ہنستا ہے ساری رات اسے کچھ بھی نہیں چاہیے تم سے بس کچھ پل تمہارے ساتھ کا ہے وہ محتاج دوست وہ ہے جسے دوستی نبھانا نہیں پڑتی